0: Nyinyi ngatana nji kaa tanjin dana ina nji mere pei tama dana nji rejo ka. Muga maka nyinyi gama tanjin bina tana nji kaa nakal kun gama ina nji manangaj pir rejo mabat kira uda. Ini ka nyinyi warang uka nyiwe ngada yo. Dawi ya nat yo. Ini ka ku ngalar ka pambamut na nji fain ngala kama ya. Nyinyi warang pei tama nuku mani ngala bango yo. Uka maka na nji license kama manyimat no. Mumangi patta ka kanyi nga I chipa na nyinyi no yu. Ini ka check tama na nji rejo I pay tama na on time. Pungalar nga ta check mamba na nji rejo nyinyi no ka ina nji kigere kata ka ini ka nyinyi ka pay tama ko mani ngala wala wa. Manang katuyak kumnukun, baya nga ta pay tama na rejo nyinyi on time. Menu kutawi na tara na nji kai rejo mananji yu. Rejo mananji nga ta ka ini ka big problem na nabata ni.
1: FNR sponsor.